informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim

uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

vaš najbolji prijatelj, Radio Tek. Univerzitetski klinički centar Tuzla danas će ugostiti delegaciju Eurotransplanta, vodeće evropske organizacije za međunarodnu razmjenu organa i saradnju u oblasti transplantacijske medicine. Kako je saopšteno iz UKC-a Tuzla, posjeta ima za cilj unapređenje saradnje između ove zdravstvene ustanove i Eurotransplanta, te predstavljanje evropskih standarda, modela i iskustava u oblasti transplantacijske medicine. Tokom posjete biće održani radni sastanci na kojima će biti razmatrane mogućnosti daljeg razvoja transplant programa, unapređenja stručnih kapaciteta i jačanja međunarodne saradnje.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Nono, bija ono sa očalima kabona, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci pa se zlata, koji kada dođu ljubili su svi.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Od 23. do 25. juna Tuzlanski kanton biće domaćin međunarodnog događaja Summit Tuzla Kanton 2026. u organizaciji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Industrial Automation Tuzla, koji će okupiti predstavnike inovacionih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Kroz 4 dana intenzivnog programa Summit će povezati donosioce odluka, istraživače, univerzitete, kompanije, start-up zajednicu, investitore i organizacije za podršku inovacijama s ciljem razvoja novih međunarodnih partnerstava i zajedničkih evropskih projekata.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

0: su i prisutne i dalje. Međutim, postoje neka ortopedska pomagala koja zbog zakonskih barijera i neuređenih postupaka korištenja u ovom trenutku ne mogu biti dostupna našim osiguranicima. Razumijemo i stav, evo konkretno kada su u pitanju električna kolica na električni pogon, u više navrata su nam se obraćali određena udruženja koja preferiraju takav način. Međutim,
1: zašto evo ta pomagala ne mogu biti na listi?
0: Učesnik u saobraćaju se na taj način postaje. Evo mi ni za ove trotinete električne nemamo uređen sistem. Učesnik u saobraćaju mora ispunjavati određene uslove i kriterije da bi se mogao kretati u saobraćaju. Nema sluha na nekim većim nivoima vlasti da se to pitanje riješi. Mnogo uređenije države u Evropi su u dilemi kada je u pitanju upotreba bilo kojeg električnog sredstva. U ovom trenutku ja mislim na ortopedska pomagala u smislu električnih kolica. Zavod zdravstvenog osiguranja će, kad se ispune zakonom predviđeni uslovi, osiguraju se svi oni elementi, sam predložiti takvu vrstu ortopedskog pomagala za naše pacijente.
1: Ali evo, bitno je da i vaši osiguranici znaju da postoji taj neki zakonski okvir koji se mora ispuniti. Kada smo kod unapređenja usluga za osiguranike, moram vas pitati koliko je uvođenje elektronskog kartona i recepta i uputnice promijenilo svakodnevni rad zdravstvenog sistema. Evo, pomenuli ste ove ampulirane lijekove čiji ćete potrošnje evo pratiti na ovaj način.
0: Pa vidite, jedan od najvećih razvojnih iskoraka zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu je u prvom mahu bila ova informatička digitalizacija zdravstvenih procesa u kojem smo mi u potpunosti odgovorili tom zadatku. Zaista smo sve moguće one bazne procese kada je u pitanju pristup zdravstvenoj zaštiti digitalizirali. Na način da, evo, elektronske knjižice, ne znam, elektronski recepti, ortopedska pomagala, sve u sistemu informatički digitalizovano. Funkcioniše dobro, možemo biti zadovoljni, to je zaista živ sistem, s obzirom da na području Tuzlanskog kantona mi imamo negdje oko 375.000 osiguranika. Zamislite da sistem trpi bez, mogu reći hvala Bogu do sada, bez ikakvih padova, bez ikakvih obstrukcija i svega toga, je održiv. Ono što mi u Zavodu zdravstvenog osiguranja u svakom trenutku i svake godine budžetske kada radimo jeste da uspostavljamo neke nove sisteme. Evo, upravo sa e-ampulom bit će uspostavljena još dva funkcionalna sistema. Prvi funkcionalni sistem, ovo je ono da upoznam našu javnost ekskluzivno, jeste banjsko liječenje. Nema više popunjavanja zahtjeva, dolazaka na šaltere Zavoda zdravstvenog osiguranja da se preda određena dokumentacija. Uspostavljanje module banje, produžena medicinska rehabilitacija vezano za sve vrste banja i korištenje naših pacijenata, gdje će od strane ljekara, poručne medicine biti proces zaokružen digitalnim putem, poslata sva dokumentacija, ostaje samo našem osiguraniku da po pozivu dođe i podigne rješenje ukoliko ispunjava uslove za banju da se taj proces završi. Nema više one dopune dokumentacije na našim ljekarima, zdravstvenim radnicima, jeste da samo pridruži dokumentaciju unutar sistema, sve ostalo će se završiti unutar samog zavoda i mislim da je ovaj iskorak zaista u jednu ruku približio našim pacijentima. Mi imamo negdje otprilike oko 3 do 5.000 ljudi BO dana, odnosno korištenja banja, odnosno 3 do 5.000 osiguranika koji koriste banjsko ili